0: marketing.
1: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 7700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.
2: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, ćilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: marketing. Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.
1: U nedjelju 19. jula svi putevi vode u Brn kod Kaknja, na Teferić i Koridu. U velikoj šampionskoj Koridi očekuje vas 25 super borbi bikova. Za djecu obezbeđen Luna Park, a u muzičkom programu zabavljava specijalna gošća Jana. Svih vrsta roba u režiji organizatora. Info telefon 061 535 980. Ulaz je 15 km. A u subotu 18. jula očekuju vas borbe mladih bikova uz slobodan ulaz. Ovo ne smijete propustiti. Nedjelja 19. juli, Teferić i Korida u naselju Brn kod Kaknja. Učevi

0: slušalci RB Radija.
1: Fabrika namještaja Kalea raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama. Tapetar, monter pločastog namještaja, CNC operator, pomoćni radnik u proizvodnji, magacioner, vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbjeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062-641-147. Radi jačanja organizacionih kapaciteta, Brovis DD Visoko raspisuje oglas za prijem u radni odnos na radno mjesto, finansijski direktor, jedan izvršilac. Opis poslova, finansijski direktor organizuje, rukovodi i koordinira rad sektora, te naročito planira, organizuje i nadzire rad sektora financija i računovodstva. Odgovara za zakonito, blagovremeno i efikasno obavljanje poslova iz djelokruga sektora. Izrađuje prijedloge finansijskih planova, budžeta, analiza i izvještaja. Prati realizaciju finansijskih planova i predlaže mjere za unapređenje poslovanja. Organizuje i nadzire poslove računovodstva, finansijskog izvještavanja, obračuna poreza i drugih financijskih obaveza. Upravlja novčanim tokovima i prati likvidnost društva. Sarađuje sa bankama, revizorima, poreznim organima i drugim nadležnim institucijama. Prati primjenu računovodstvenih, poreskih i drugih propisa iz oblasti finansijskog poslovanja. Priprema informacije, analize i izvještaje za upravu društva. Predlaže mjere za unapređenje finansijskog upravljanja i sistema internih kontrola. Obavlja i druge poslove po nalogu direktora društva. Uslovi: kandidat treba da ispunjava sljedeće uslove. Opći uslovi: da je stariji od 18 godina, da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta. Posebni uslovi: VSS, završen ekonomski fakultet, 7. stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa bolonjskog sistema, studiranja iz oblasti ekonomije, financija ili računovodstva. Najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima financija i računovodstva. Poznavanje računovodstvenih standarda, finansijskih i poreskih propisa Federacije BiH. Napredno poznavanje rada na računaru, MS Office paket, posebno Excel. Izražene organizacione, analitičke i komunikacijske sposobnosti, odgovornost, samostalnost i profesionalan odnos prema radu. Rok i način prijave: prijave slati putem e-maila pravnaslužba.brovis@kovagrup.com ili poštom na adresu Brovis DD Visoko, Dobrinje BB Visoko, 71305 Donje Moštre.
0: Oglasi RB Radija. Najbolji muzički

0: glasi RB Radija.
1: Fabrika namještaja Kalea raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama. Tapetar, monter pločastog namještaja, CNC operativ, pomoćni radnik u proizvodnji, magacioner, vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbijeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062 641 147. Radi jačanja organizacionih kapaciteta, Brovis DD Visoko raspisuje oglas za prijem u radni odnos na radno mjesto, finansijski direktor, jedan izvršilac. Opis poslova, finansijski direktor organizuje, rukovodi i koordinira rad sektora, te naročito planira, organizuje i nadzire rad sektora financija i računovodstva. Odgovara za zakonito, blagovremeno i efikasno obavljanje poslova iz djelokruga sektora. Izrađuje prijedloge finansijskih planova, budžeta, analiza i izvještaja. Prati realizaciju finansijskih planova i predlaže mjere za unapređenje poslovanja. Organizuje i nadzire poslove računovodstva, finansijskog izvještavanja, obračuna poreza i drugih finansijskih obaveza. Upravlja novčanim tokovima i prati likvidnost društva. Sarađuje sa bankama, revizorima, poreznim organima i drugim nadležnim institucijama. Prati primjenu računovodstvenih, poreskih i drugih propisa iz oblasti finansijskog poslovanja. Priprema informacije, analize i izvještaje za upravu društva. Predlaže mjere za unapređenje finansijskog upravljanja i sistema internih kontrola. Obavlja i druge poslove po nalogu direktora društva. Uslovi: kandidat treba da ispunjava sljedeće uslove. Opći uslovi: da je stariji od 18 godina, da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta. Posebni uslovi: VSS, završen ekonomski fakultet, 7. stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa bolonjskog sistema, studiranja iz oblasti ekonomije, financija ili računovodstva. Najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima financija i računovodstva. Poznavanje računovodstvenih standarda, finansijskih i poreskih propisa Federacije BiH. Napredno poznavanje rada na računaru, MS Office paket, posebno Excel. Izražene organizacione, analitičke i komunikacijske sposobnosti. Odgovornost, samostalnost i profesionalan odnos prema radu. Rok i način prijave: prijave slati putem e-maila pravnaslužba.brovis@kovagrup.com ili poštom na adresu Brovis DD Visoko, Dobrinje BB Visoko, 71305 Donje Moštre.
0: Oglasi RB Radija.

0: i biomehanike, poremećaj i koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, Physiotime na adresi Bosanska 84 Fojnica, vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela, Physiotime.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete, Telemach.

0: glasi RB Radija.
1: Radi jačanja organizacionih kapaciteta, Brovis DD visoko raspisuje oglas za prijem u radni odnos na radno mjesto. Finansijski direktor, jedan izvršilac. Opis poslova, finansijski direktor organizuje, rukovodi i koordinira rad sektora, te naročito planira, organizuje i nadzire rad sektora financija i računovodstva. Odgovara za zakonito, blagovremeno i efikasno obavljanje poslova iz djelokruga sektora. Izrađuje prijedloge finansijskih planova, budžeta, analiza i izvještaja. Prati realizaciju finansijskih planova i predlaže mjere za unapređenje poslovanja. Organizuje i nadzire poslove računovodstva, finansijskog izvještavanja, obračuna poreza i drugih financijskih obaveza. Upravlja novčanim tokovima i prati likvidnost društva. Sarađuje sa bankama, revizorima, poreznim organima i drugim nadležnim institucijama. Prati primjenu računovodstvenih, poreskih i drugih propisa iz oblasti finansijskog poslovanja. Priprema informacije, analize i izvještaje za upravu društva. Predlaže mjere za unapređenje finansijskog upravljanja i sistema internih kontrola. Obavlja i druge poslove po nalogu direktora društva. Uslovi, kandidat treba da ispunjava sljedeće uslove. Opći uslovi, da je stariji od 18 godina, da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta. Posebni uslovi, VSS, završen ekonomski fakultet, 7. stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa bolonjskog sistema, studiranja iz oblasti ekonomije, financija ili računovodstva. Najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima financija i računovodstva. Poznavanje računovodstvenih standarda, finansijskih i poreskih propisa Federacije BiH. Napredno poznavanje rada na računaru, MS Office paket, posebno Excel. Izražene organizacione, analitičke i komunikacijske sposobnosti, odgovornost, samostalnost i profesionalan odnos prema radu. Rok i način prijave, prijave slati putem e-maila pravnaslužba.brovis@kovagrup.com ili poštom na adresu Brovis DD Visoko, Dobrinje BB Visoko, 71305 Donje Moštre. Fabrika namještaja Kalea raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama: tapetar, monter pločastog namještaja, CNC operator, pomoćni radnik u proizvodnji, magacioner, vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbjeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062 641 147. Oglasi RB Radio.

0: RB Radija. RB Marketing.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 2. do 19. jula. Vrhnje za kuhanje Megle 500 ml 3.25, kukuruz šećerac Bingo 212 ml, jednu marku Kestlin Napolitanke 180 g, marku 30, šampon Wash and Go 750 ml 2.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, ćilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

Bilo je to još jedno izdanje Folk popodneva Radija Breza, ovoga puta za prvi radni dan ove radne sedmice, ponedjeljak 6. juli 2026. godine. I danas lijepo ugodno druženje, po ugodnoj temperaturi, ugodnom vremenu i tako, dolazimo do samog kraja. Hvala vam što ste i danas bili sa nama u nastavku programa Radija Breza, muzičko izdanje, a mi se čujemo ujutru u 7 sati u jutarnjem programu našeg radija. Želimo vam ugodan ostatak dana.

Slušaj srce, kad misliš o meni, nema tu ništa nepoznato tebi, samo si